0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, mangpag-Globe, G-Fiber Prepaid na.
2: Magulo

0: IPS kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Katulang sa Globe G Fiber prepaid website agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G Fiber prepaid na.

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Magulo!

0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Don Don kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

0: Lorgo Vista.
1: As always, supod sa inyo aragad sa mikrofono. Wala sa gibang nga ginabit-bit ngayon nga niban sa kahanginan. Magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi ang akon katampad lamang. Julius Mareveles ang ngalan.

sang mga maluya pa kita. Si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga diyos nun. Kay halos nga may manginbatay tungod sa matarong nga tao, kay ayhan tungod sa maayong tao may mga hasbisan sa pagpangimatay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kagalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa iya dugo, labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. Kay kun ang sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Diyos paagi sa kamatayon sang iya anak. Labi pa, karon nga ginapasig-uli na kita nga maluwas paagi sa iya kabuhi. Ang kinaugali kag ang revelasyon pareho nga nagapamatuod sang gugma sang Diyos. So, ang kinaugali sang Diyos kag ang iya ginpakita ang pagpadala sa iya nga bugtong anak, pareho nga nagapamatuod sang gugma sang Diyos. Ang aton Amay sa langit amo ang tuburan sang kabuhi, sang kaalam kag sang kalipay. Tanawa ang makatilingala kag matahom nga mga butang sang kabuhi kag kinaugali sang Diyos. Huna-huna ang ilang makatilingala nga pagpasibo sa mga kinanglanon kag kalipay, hindi lamang sang tao kundi ang tanan nga buhi nga mga tinuga. Ang silak sang adlaw, laadlaw kag ang ulan nga nagapahalipay kag nagapaumpaw sang duta, sang mga bungtod kag sa kadagatan, kag kapatagan, tanan, nagahambal sa aton sang gugma sang manunuga. Ang Diyos, amo ang nagahatag sang adlaw-adlaw nga mga kinanglanon, sang tanan niya nga mga tinuga, sa matahom nga mga pulong sang salmista nagasiling. Ang mga mata sang tanan nagahulat sa imo, kag ginahatagan mo sila sang ila kalanon sa nagakaigo nga tiyon. Ginabuksan mo ang imo kamot kag ginabusog mo ang handom sang tagsa kabuhi nga binot nga butang. Salmo 145 bersikulo 15 kag bersikulo 16. Ginhimo sang Dios ang taong himpit nga balaan kag malipayon. Kag ang matahom nga duta subong sa nga naghalin ini sa kamot sang manunuga, wala sing dala nga pagkadunot o kun landong sang pagkapakamalaot. Ang paglapas sa kasuguan sang Dios, ang kasuguan sang gugma nga nagdala sing kailo kag kamatayon, apang bisan sa tunga sang pag-antos nga resulta sang sala, ang gugma sang Dios ginapahayag. Nasulat nga ginpakamalaot sang Dios ang duta tungod sa tawo. Sunod sa aton mabasa sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 17. Ang tunok kag mga tunok, ang mga kabudlayan kag mga pagtilaw nga nahimo, nga nagahimo sa iya kabuhi nga isa sang pagpangabudlay kag pagulikid gintangdo para sa iya kaayuhan bilang isa ka bahin sang paghanas nga kinanglanon sa plano sang Dios para sa iya pagbangon gikan sa kalaglagan kag pagkaguba nga ginhimo sang sala. Ang kalibutan bisan pa ang nga napukan indi tanan kasubo kag kailo. Sa kinaugali mismo may mga mensahe sang paglaong kag kasulhayan. May mga bulak sa ibabaw sang mga tunok, kag ang mga tunokon natabunan sang mga rosas. Ang Dios gugma, nasulat sa tagsaka, nagabukas nga putot, sa tagsaka punta sang nagatubo nga hilamon. Ang matahom nga mga pispis nga nagahimo sang hangin nga magtunog paagi sa ila malipayon nga mga ambahanon. Ang mahumok nga mga bulak sa ila kahimpitan nga nagapahumot sa hangin. Ang mataas nga makahoy sang kagulangan nga may ila bugana nga mga dahon sang buhi nga berde. Tanan nagapamatuod sa malulo, amay nun nga pag-atipan sang aton Dios kag sa iya handom nga himuon ang iya mga anak nga malipayon. Ang pulong sang Dios nagapahayag sang iya kinaiya. Siya mismo ang nagapahayag sang iyak walay katapusan nga gugma kag kaluoy. Sang si Moses nagapangamuyo, ipakita sa ako ng imo himaya ang Ginoo nagsabat. Ipaagi ko ang tanan ko nga mga kaayo sa imo atubang.
Exodus Kapitulo 33 Versikulo 18 kag 19. Amo ini ang iya himaya, ang Ginoo nag-agi sa tubang ni Moses kag nagpahayag. Ang Ginoo nga Dios maluloy-on kag mainayuhon, mapinasensyahon kag bugana sa kaayo kag kamatuoran nga nagatipig sang kaluoy sa linibo, nga nagapatawad sang kalaotan paglapas kag sala. Exodus 24 Versikulo 6 kag 7. Siya mahinay sa pagpangakig kag may dako nga kaayo kay nalipay siya sa kaluoy. Jonas 4 Versikulo 2, Mikyas Kapitulo 7 Versikulo 18. Ginhigot sang Dios ang aton mga tigpasoon sa iya paagi sa indi maisip nga mga tanda sa langit kag sa duta, paagi sa mga butang, sang kinaugali kag sa pinakamadalong kag pinakamalumok nga dutanon nga mga higot nga mahibaloan sang katawhan, nga ang mga tagipusoon gintinguhaan niya sang Dios nga ipahayag ang iya kagulingon sa aton. Apang ini indi himpit nga nagrepresentar sang iyang gugma, bisan pa nang ining tanan nga mga pagmatuod ginhatag ang kaaway sang kayuhan nagbulag sang mga hunahuna sang mga tao, sabagay nga nagtulok sila sa Dios nga may kahadlok, nahunahuna nila nga siya subong matigdas kag indi mapinatawaron. Gintuyo-tuya ni Satanas ang mga tao sa paghunahuna sang Dios subong sang isa katinuga nga indi nga iya panguna nga kinaiya amo ang istrikto nga katarungan, isa nga isa ka matigdas nga hukom, isa ka matigdas istrikto nga manugpautang. Ginlaragway niya ang manunuga, si Satanas ang laragway sini, subong sang isa katinuga nga nagatanaw nga may maimon nga mata sa paghantop sang mga sayup kag mga sala sang mga tao. Agod nga iya siya duaon sang mga pagukum. Agod maon ining madulom nga landong pinaagi sa pagpahayag sa kalibutan sang hulay katapusan nga gugma sang Dios nga Hesus. Si Hesus nagkari sa pagpuyo sa tunga sang mga tao. Ang anak sang Dios nagkarigikan sa langit sa pagpahayag sang Amay. Wala sing tao nga nakakita sa Dios bisan sa anong ngatiyon. Ang bugtong anak nga yara sa dughan sang Amay, siya ang nagapahayag sa iya. Juan 1 Versikulo 18. Wala sing may nakakilala sa Amay luwas sa anak kag sabisan sino nga luyag sang anak nga ipahayag siya. Matthew 11:27. Sang ang isa sang mga ginutunan naghimo sang pangabay pakita sa amo nang Amay, si Jesus nagsabat, madugay na bala ako kaupon ninyo apang wala mo pa ako makilala, Pilipi? Ang nakakita sa ako, nakakita sa Amay. Kag ang nga abala, nagsiling ka, ipakita sa amon ang Amay. Juan 14:8-9. Sa paglaragway sang iadotanon nga misyon, si Jesus nagasiling, ang Ginoo naghapla sa akon sa pagwalis ang ebanghelyo sa mga imol. Gindala niya ako, or ginpadala niya ako sa pag-ayo sang mga buong sing tagipusoon sa pagwali sang kaluwasan sang mga bihag, kag sa pagbawi sang panulok sa mga bulag, sa paghilway sa mga napilasan. Lucas 4:18. Amo ini ang iya buluhaton. Naglibot siya sa tanan nga lugar nga naghimo sang maayo kag nagapangayo sang tanan nga ginapigos ni Satanas. May mga bungos nga mga minoro nga wala sing pag-ugayong sang balatian sa bisan diin nga balay, kay nag-agi siya sa ila kaginayo ang tanan nila nga mga masakiton. Ang iya buluhaton naghatag sing pamatuod sang iya Dios noon nga paghaplas. Ang gugma kaluoy kag ginpakita sa tagsa kabuhat sang iya kabuhi. Ang iya tigipusoon nagwa sa malulo nga simpatiya sa mga anak sang mga tao. Ginkuha niya ang kinaugali sang tao, agod malabot niya ang kinanglanon sang tao. Ang pinakaimol kag pinakamapainubuson wala mahadlok sa pagpalapit sa iya. Bisan ang magagmay nga mga kabataan naganyat sa iya, nanamian sila magluhod kag magtulok sa nagaunahuna nga naong nga may kaluoy paagi sa gugma.
Wala ginpunggan Hesus ang isa ka pulong sang kamatuoran apang ginmit lang niya ini pirme sa gugma. Gingamit niya ang labing dako nga taktika kag maunahunaon mainayuhon nga pagtamud sa iya pagpakigangot sa mga tao. Wala gid siya mangin bastos. Wala gid siya naghambal sing matigdas nga tinaga. Wala gid siya naghatag sing wala sing pulos nga kasakit sa isa ka sentimento kag isa ka sensitibo nga kalag. Wala niya ginsaway ang kulayhon sang tao. Naghambal siya sang kamatuoran apang pirme sa gugma. Ginpakamalaot niya ang mga pagkasalimpapaw, pagkawalay pagtuo, kagkalaotan, apang may mga luha sa iya tingog samtang ginamit lang niya ang iya matigdas ng mga pagbadlong. Naghibi siya tungod sa Jerusalem, ang syudad nga iya ginahigugma nga nagdumili sa pagbaton sa iya, sang dalan, sang kamatuoran, kag sang kabuhi. Ginsikway nila siya ang manuluwas apang gintulok niya siya sila nga may kaluoy kag kalulo. Ang iya kabuhi, isa sang pagdumili sa kagulingon kag mahunahunaon nga pag-atipan sa iban. Ang tagsak kalag bilidhon sa iya mga mata, samtang gidala nila ang iya kagulingon, samtang ginadala niya ang iya kagulingon nga may Diyos nun nga dinagdignidad, nagduko siya nga may pinaka malumok nga pagtahod sa tagsaka katapos ang pamilya sang Diyos. Sa tanan nga tao nakita niya nga ang napukan nga mga kalag nga iya misyon maluwason. Amo ini ang kinaiya ni Kristo nga ginpahayag sa iya kabuhi. Amo ini ang kinaiya sang Diyos. Gikan sa tigipasoon sang amay nga ang mga sapa sang Diyos nun nga kaluoy nga ginpakita kay Kristo, nagailig paggadto sa mga anak sang mga tao. Si Jesus ang malulo, maluloyon nga manuluwas, amo ang Diyos nga ginpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16. Para matubos kita nga si Jesus nagakabuhi kag nagantos kag napatay. Nangintaw sang mga kasubo, agod nga kita mangin mga umalambit sang walay katapusan nga kalipay. Gintugutan sang Diyos ang iya hinigugma nga anak nga puno sang grasya kag kamatuoran nga maghalin sa isa kakalibutan sang indi masaway nga himaya pagkadto sa isa kalibutan nga dagdagtaan kag dagtaan sang sala nga nagdulum sang landong sang kamatayon kag sang pagpakamalaot. Gintugutan niya siya sa pagbiya sa dughan sang iya gugma, ang pagsimba sang mga magtunda, sa pag-antos sang kahuloyan, insulto, pagpakahuya, dumut kag kamatayon. Ang silot sang aton paghidait tiara sa iya, kag paagi sa iya mga pilas kita na ang naayo o nag-ayo. Isaiah 53:5. Tanawa siya sa kamingawan, sa Getsemani, sa ibabaw sang cross. Ang wala sing dagta nga anak sang Dios nagdala sa iya kagulingon sang lulan sang sala. Siya nga nangin isa ka Dios, nagbatyag sa isa kakalag sang makahaladlok nga pagbulagan ay nga ginahimo sang sala sa tunga sang Dios kag sang tawo. Ini nagkuha gikan sa iya nga mga bibig sang masakit nga pagsinggit, Dios ko, Dios ko, nga ah, ginbayaan mo ako. Mateo 27:26. Amuyad to ang lunan sang sala, ang pagbatyag sang isa ka makahaladlok nga ka kadakuon sang iya pagbulag sang kalagikan sa Dios. Amo ini ang nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios. Apang ining dako nga sakripisyo, wala ginhimo agud magtuga sa tagipusoon sang amay sing gugma para sa tao, indi agud himuon siyang handa sa pagluwas. Indi, indi. Ginhigong magid sa Dios, sang Dios ang kalibutan nga ginhatag ni aya bugtong anak. Ang amay nagahigugma sa aton, indi tungod sang dako nga pagpasaguli, kundi ginhatag niya ang pagpasaguli tungod kay ginahigugman niya kita. Si Kristo amo ang paagi nga sa diin, iya mabubo ang iya walay katapusan nga gugma sa isa ka napukan nga kalibutan. Ang Dios jara kay Kristo nga nagapasiguli sang kalibutan
sa iyang kabalingon. 2 Korinto 5:19. Ang Diyos nag-antos upod si anak sa kasakit sa Gethsemane, ang kamatayon sa Kalbaryo, ang tigipusoon sang walay katapusan gagugma nagbayad sang bilis ang aton pagtubos. Jesus ang siling, gani ang akon amay naghigugma sa akon kay ginahalad ko ang akon kabuhi, agud, mabaton ko iniliwat. 1:17. But silingon, ang akon amay naghigugmagid sa imo nga ginahigugma. Niya ako sing labi pa sa paghatag sang akon kabuhi sa pagtubos sa imo. Sa pagkamangin imo kabaylo kag kasiguruhan, paagi sa pagtugyan sang akon kabuhi, paagi sa pagbaton sang imong mga utang, sang imo mga paglapas, ako ginahigugma sang akon amay, kag paagi sa akon halad, ang Dios mahimo nga matarong or maghimo nga matarong, kag bisan pa amo ang manog pakamatarong sa iya mga nagapati kay Jesus. Wala sing iban kundi ang anak sang Dios ang maka tuman sang aton pagtubos, kay siya lamang ang yara sa dughan sang amay nga makapahayag sa iya. Siya lamang nga nakaibalo sang kaataason kag kadalumon sang gugma sang Dios ang makapakita sini. Wala sing kubos sa walay katapusan nga sakripisyo nga ginhimo ni Kristo para sa napukan nga tao ang makapabutyag sang gugma sang amay sa nadula nga katawhan. Ginhigugmagid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Nung ginaliwat-liwat ni nga mga pulong makaturan kay importante katama atong maintindihan kung ano kadako, ano kadalum, ano kalapad ang gugma sang Dios. Ginhatag niya siya hindi lamang sa pagpuyo sa tunga sang mga tao, sa pagdala sa ang ilang mga sala, kag mapatay sa ilahalad. Hinhatag niya siya sa napukan nga rasa. Si Kristo dapat magpakilala sang iya kagulingon sa mga interes kag mga kinanglanon sang katawhan. Siya nga isa ka Dios nag-angot sang iya kagulingon sa mga anak sang mga tao, paagi sa mga higot nga hindi gid mabugto. Si Jesus wala maluya sa pagtawag sa iya ila. Si Jesus wala mahuya sa pagtawag sa ila ng mga utot. Hebrehanon 2:11. Siya ang aton sakripisyo, ang aton manugga pangapin, ang aton utod na nagadala sang aton tawhanon nga dagway sa tubang sang trono sang amay, kag sa walay katapusan ng mga dagon isa upod sa rasa na iyang gintubos ang anak sang tao. Kaginitanan, agud nga ang tao mahimo nga mamayaw gikan sa kalaglagan kag pagkadula sang sala, agud nga mapabanaag niya ang gugma sang Dios kag magambit sang kalipay sang pagkabalaan. Ang bili nga ginbayad para sa aton pagtubos, ang walay katapusan nga sakripisyo sang aton langitnon nga amay sa paghatag sa iya anak nga mapatay para sa aton, dapat maghatag sa aton sang mataas nga mga paghangop kung ano ang mahimo naton mangin paagi kay Kristo. Samtang nakita sang inspirado nga si Apostol Juan ang kataason, ang kadalumon, ang kasangkaron, sang gugma sang amay, sa nagakadula nga rasa, napuno siya sang pagsimba kag pagtahod, kag sa kapaslawan sa pagpangita sing nagakaigo nga hambal nga sa diin, mapabutyag ang kadakuon sang kalulo sing gugma, sining gugma nga gintawag niya ang kalibutan sa pagtanaw sini. Tanawan ninyo kung daw ano ang gugma nga ginhatag sang amay sa aton nga gintawag kita nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:1. Daw ano nga balor ang ginhatag sini sa tao? Paagi sa paglapas sang mga anak sang tao nangin mga sakop ni Satanas. Paagi sa pagtuo sa nagapasiguli nga sakripisyo ni Kristo, ang mga anak ni Adan mahimo nga mangin mga anak sang Dios. Paagi sa pag-assume sang tawhanon nga kinaugali, ginapataas ni Kristo ang katawhan. Ang mga napukan nga mga tao ginabutang sa diin, paagi sa koneksyon kay Kristo, mahimo gid sila nga mangin takos sa ngalan sang nga mga anak sang Dios. Ang amo nga gugma wala sing kaanggid, walang katapat. Mga anak sang langit nga hari, hamili nga saad.
tema para sa pinakamadalom nga pagpamalandong. Ang walay tukong nga gugma sang Dios para sa kalibutan nga wala nagahigugma sa iya. Ang panghunahuna may gahong nga nagapasakop sa kalag kag nagdala sang hunahuna sa pagkabihag sa kabuton sang Dios. Kung labi naton nga ginatun-an ang Dios nun nga kinaiya sa kapawa kag sang cross, labi naton nga makita ang kaluoy, kalulo, kag kapatawaran nga ginahimo sa katarungan kag katarungan, kag labi naton nga mahangpan sing maathag ang indi maisip nga mga ebidensya sang iya gugma sa isa ka gugma nga wala sing katapusan kag isa ka malulo nga kaluoy nga nagalabaw sa nagahandom nga simpatiya sang isa ka iloy para sa iya batinggilan nga anak. Amo na nga diri magtuturo ang kabiyanan. Natapos ang aton nubo nga pagtuon kaya ang aton na timpo natapos naman tapos unta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, na sakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin. Dakilang pag-ibig, panubayt nga bahay. Maraming salamat po sa pagkataon ng mga loob sa amin. Pagpalain mo ang nakinig sa radyo at mga kawani sa impilan pong ito. Lingkigit sa lahat ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang magpagpala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. Itong lahat ay sa madalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan. Sa matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.